Máme tu i svižú informáciu z Kitaju. Četvere ráno srednoeurópskeho času v Pekingu skinčila striča kitajského prezidenta Xi Jinpinga aj prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Toto prehovor trvali ponad 2 hodiny, diskutovali o biznisi, Tajvani a ďalších nezhodách v odnosenách medzi Spojenými štátami i Kitajom. Po jednaniu u veľký sály národa na plošči nebesného pokoja líder prišli do chrámu, ktorý má názvu Prestol nebes, informuje o tom agentúra Reuters. Podľa oficiálnej prezagentúry Xinhua, kitajský prezident počas striči za zapretými dveriami povedal Trumpovi, že pokiaľ vopros Tajvanu porišacia pravilno odnosené medzi Spojenými štátami i Kitajom budú obše stabilné, v opačnom prípade obidvom krajinám hroziať vzájomné nezhody a dokonca konflikty, ktoré značno ohrozia cíle vzájomné odnosené. Si po jednaniach kurto stretiv sa aj s americkou biznis delegáciou, ktorej členami sú napríklad šéf Tesla Elon Musk alebo generálny direktor kompanii Nvidia Jensen Huang. Americké kompanie sú podľa neho hlboko zalúčené do kitajských reform i odkrývania sa svitu. I obdvi strany z toho majú chosen. Kitaj bude svoje dvery do vonkašného sveta odkrývať ešte raz veci. Americké firmy budú mať v Kitaju ešte lepšie možnosti, povie podľa kitajských médií prezident. Kitajský prezident jednočasno pred stričou podkreslil, že Spojené štáty i Kitaj by mali byť skorejšie partnerami ako rivalami. Vsejom verujú, že obší interes Kitaju i Spojených štátov prevážať nad ich rozdielami, povie. Spýpraca je na chosen obedvom stronám, zatiaľ to konfrontácia škodeť obedvom, skonštatoval Xi Jinping. Išli pred stričou s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Americké ministerstvo obrony zastavilo nasadenie veci 4000 vojakov bojovej brigády v Európe, čo nespodívalo ako trh vojenských predstaviteľov. Riešenie bolo ohološené na stretnutí komandantúry SEL Spojených štátov v Európe i predstaviteľov americkej armii, informoval v sredu denník Wall Street Journal s odkazom sa na predstaviteľa Pentagonu. Vojaci mali byť nasadení v Polsku v rámci plánovanej 9-mesačnej rotácie. Americká armia v marci informovala, že brigáda vočeriať inšie sily, jak časť zvyčajnej rotácie. Podľa Wall Street Journal už bola časť technik i personálu nadrazy, značiť nové riešenie, ako trh armádnych predstaviteľov zaskočilo. Dennek s odklikaním sa na vece predstaviteľov Pentagonu napísal, že americká komandatúra v Európe chod rekomendovala nevočeriať tie veci, ako 4000 vojakov po ich takýmto mesačným nasadeniu, ale jednočasno neteskali na bezodkladné zrušenia misií. Platforma Task and Purpose informovala, že vojaci mali diať hlavnú pomoc partnerských síl v Polsku v rámci operácie Atlantic Resolve americkej misii spúšťanej v 2014 roci po rosejskej anexii Krému s cieľom podporiť sojuzníkov NATO v Európe. Toto informácie prechodiať približne 2 týždne potom, jak minister obrany Spojených štátov Pete Hegseth ohlasil stiahnutia približne 5000 vojakov z Nemecka. Spomenaná bojová brigáda, ktorá mala ísť do Polsky, predtým mala len v tot samej deň ceremoniu spakovania bojového flagu pred nasadením, čo je tradícia pred odchodom na misiu. Polša následne povtorila, že je ochotná prijať VC členov ozbrojených síl Spojených štátov. Prezident Karol Navrotský povie, že v krajine je toho času majže 10 000 amerických vojakov, pričom väčšina z nich sa regulárno čeriať na vojenských bázach Spojených štátov v Európe. No uvedeme, jaké budú ďalšie krok Rosii, Spojených štátov, ne Rosii. A si prejde reálno k takomu veľkomu zredukovaniu tej vojenskej presutnosti Spojených štátov v Európe, jak to ohlošoval i prezident Spojených štátov Donald Trump.

Britský minister zdravotníctva ve Streeting plánuje odstúpiť z funkcie, pričom demisiu bol mých podatý už dnes. Informovali o tým v sredu gazeta The Times. Podľa Daneka minister jednočasno bude pravdopodobne formálno iniciovať zmenu na pozícii lídera partii. Informáciu prenesla agentúra Reuters. Streeting v sredu pred kráľovým prejavom v parlamente Kurto stretol sa s premiérom Keirom Starmerom. Píše sa v informácii s odklikaním na sojuzníky v Streetinga. Podľa nej dáv jasno znatý, že je prehotovlené informovatý riadiačej orgán Laboristečnej partii Národnej vokonnej komitet o zámieri iniciovatý v oboru. Podľa Daneka The Times sa diskutovalo i o prepravi nominačných dokumentov pro deputátiu, ktoré bol podporili holosovania o zvoleniu lídera. Väz je minister zdravotníctva je hordej na svoj vosledk v podobí skoročovania tak spesky čekania i oživlenia Národnej zdravotnej služby v Veľkej Británii. Po stretnutí s premiérom neplánuje povieste niečo, čo by mohlo odvesť úvahu od kráľovho prejavu, citovala gazeta Times hovorcu Streetinga. Vládu britského premiéra Keira Starmera, ktorý z vlastných šoriu musieť vlastno riešiť VZV na demisiu, opustili u výtrok 4 neže postavlené členové vlády. Išlo o sekretáriu, državných sekretáriu ministerstva, tako troch rezortiv ministerstva, zatiaľ to premiéra na odstúpenie vozvalo ponad 80 zo 403 deputáti v laboristickej partii, ponad 100 laboristických členov parlamentu podpísalo ohlošenia, v ktorým vlastnomu vyrazili svoju podporu. Tak budeme sledovať v kurzi, jak ďalšie bude rozvíjať sa situácia u Veľkej Británii. Aci predegu v mini premiéra je šéfa Labouristiu, alebo to Keir Starmer dajakým spôsobom uhrať.

Po dronovi ataci na teritoriu Podkarpatia, ktoré išli v Sebrane, za to bezpečný region v rámkach Ukrajiny, môžeme vidieť jeden vážny moment. Tým je ostrá reakcia Budapešti. Toto svičiť o tým, že premiér Maďar to dúmať takú zvážnejšie i s krajinami, jak jeho popredník Orbán. I keď to nebolo perše v darenia z boku rosejského agresora na teritóriu Podkarpatia, bolšej premiér Viktor Orbán, i keď mnoho raz žádal práva pro Maďariu na Ukrajini, blokoval istoj príčin prehovor o vstupi Ukrajiny do Európskej únie, ani raz nereagoval na toto atak, ktoré priamo ohrožovali i tam žijúcich Maďariu. Jeho pragmatičné či priateľské odnosené s Vladimírom Putinom boli pro Orbána nakonec väčšou prioritou, jaké by mal pidňatý jakús kritiku Kremľa i boronety svojich krajaní na Podkarpatiu. Novej premiér Peter Maďar takoj v deň dronovej atak zareagoval ostro proti toho diania i nová ministerka zahraničných diel Anita Orbán zobytala poklekaty rosejského posla v Budapešti na koberec, što tež stalo sa prvý raz od počiatku vojny. Zmienení dynamici vnútrišnej političnej situácii v Maďarsku sa teper už ozval i Fidesz, ktorý ústami predsedol svojej parlamentnej frakcii Gergeja Guľáša, tak samo ataku od Sodevu. Slovacká vláda celý deň bola techo, zaperla hraničné prechody s Ukrajinou, ale že by povila, že to skritične na adresu Moskvy, to by sme chodili veľo. Až dnes po kritici i z boku opozícii minister zahraničných diel Juraj Blanár odsudil včerašný atak na ukrajinskú teritóriu, ktoré siahali až po Užhorod v Zakarpatskej oblasti pre hraniciach i Slovackou republikou, kdeže je i číslená slovacká menšina. Poprosom je, si musela prejť až kritika i z opozícii, že bucho len jeden člen vlády odsudil toto atak i spomianú soby i na krajani, ktoré tam žijúť. Lenže što do súčasných slovackých vlastej, toto nie je žiadna novota. Oni sa svojima krajanami, zahraničnými Slovákami, znajú chvality, keď im to pasuje, ale keď ich treba boronety, už to také rúžové nie je. August 2025 roku. Na slovackých národných sviatach v srbskom meste Bačskej Petrovec u Vojvodeni odbyla sa ataka na výstavu fotografií, ktoré dokumentovali študentské protesty v Serbii. Výstavu organizovala slovacká menšina. Ku konfliktu, vključno fyzičných atak, dišlo medzi členami vládnej srbskej progresívnej partii prezidenta Aleksandra Vučiča i hraždanami, ktoré porechtovali výstavu. Kurto, Bely Slovakiu. Lenže Vučič je jednom z obľúbených politiky slovackého premiéra. Byli v jedno i v Moskvi. Rezultát bol za to taký, že namiesto toho, že by sa slovacký premiér postavil za svojich krajaní, za slovackú menšinu, povil, že to je vnútrišná političná probléma Serbii a nejak neišlo o ataku na Slovakiu, ale len o političné dielo. Slovakia sa nebude vmyšovať do diel suverennej Serbii, a dodal, že srbská vláda sobí zaslúžiť naše poďakovania za prestup ku Slovačkám i Slovakám, ktorí žijú v Serbii. V decembri toho samého roku išiel do Serbii prezident Peter Pellegrini. Píšol i ku srbským Slovakám. Tot za celý čas od augusta neodsudil incident iz Bačského Petrovca a medzi Slovakiu prešol i srbským prezidentom Vučičom. Slováci, ktorí protestovali, nemohli stretiť sa i slovackým prezidentom. Izolovali ji.

nemôžuť, pokiaľ na to nie sú obstavené od države, ale mnohé diela rišoty reálno môžuť a tým i zlepšovať svoje postavenia. Lenže pre rozdomovanie nad tým, jak sa súčasná vláda spravuje ku svojim krajanám v zahraničí, nemôž nepozvídať sa. Jak sa zachovať vláda v skladnej situácii? Na kilko by pro ňu boli vážne štandardy, ktoré majú teper menšené, keby nad nema stojal vyšší političný interes. Abo sa môžeme pozvídať i inčak. Kto zvieriť, že v skladných momentách budú pro súčasnú vládu vážno menšené, keď nie sú vážne ani krajané? Logika káže, is sú ti vyššie spomenutých dílem jedno. Pevnosť v tým matí žiadnu, jak menšina matí, nemôžeme. Bo keď môž byť i vlastných, čo by nemôž čužich.

0: Vertam do vás, pripomínam, že čujete 3 švíty v rádiu LEM FM, to nadjúša pro vás dobrá, fajná, veselá audícia. Aj my veselú muziku hráme, takže ideme ďalšie i o pár minút zas do vás. Vertam.
1: Tu LEM Kinské rádio.
2: LEM FM.
3: LEM FM.
2: LEM FM.
4: LEM FM.

0: Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne činy i możliwość dotarcia do czesłennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie tracę ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lm.fm. Zareklamuj się w LM FM.
1: LM FM. Dúbam sobi, že treba by bolo už pomaleňke povisté sobi dobranič, ale netrapte sa, bo tak. Ja sa v sobotu s vami tiež budu čuť, to audícia o domaž pred nami. No a o týžden, už v najbližší víkend, v nastupný týžden, bym povil 23-24, naše 13. Medzinárodné bienále Limfjúzskej rusínskej kultúry Rutenále, jaký odbude sa v perší den 23. maja v Krynici a 24. perší raz v historii tej podí v Sovi v gmini Ušťa Ruske. Takže to ty detaľné informácie o tej podí najdete i na sajti stovarešňa Lemkiu i tiež na sajti LEM FM, tam tiež neodouha prinesú takú širšiu informáciu, dopis, anons o ti podí, ako organizuje stovarešňa LMQ. To z mojej strany, Tivko, majte sa šumní, dobranič.

Dobrý deň, piatnica 15. maja 2026 roku. Je popí 8. Mosial 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medviď. Toto je program Korzo. Až do 9. dňa by si dojeme o tak najaktuálnejších informácií o ktorých najspešujú Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

0: Americký prezident Donald Trump v piatnicu v záhorodách vládneho komplexu Chungnanhai, nedaleko pekinského zakazaného mesta, znova stretil sa i svojim kitajským kolegom Xi Jinpingom, informuje o tom agentúra AFP i Reuters. Jednania počas druhého dňa Trumpovej oficiálnej návštevy podľa agentúry Reuters mali zameriati sa na Tajvan, vojnu na Blízkym východe i biznis. Pred tom, jak odletieť americký prezident domy líder absolvujúť iši do Viedna obyt. Do komplexu Chungnanhai bol podľa Bielého domu umožnený vstup len dakýľko reportéram Trumperetom v rozhovori pro televíziu Fox News povie, že Kitaj chce nakupovať ropu od Spojených štátov. Kitajský prezident počas četvrhovej striči podľa Trumpa zaproponoval Spojeným štátom pomoc pre zabezpečenie šofného transportu v Hormuzskom prolive i obviazal sa, že Iránu nedá z vojenské vybavenia. Prevetal bol dokonca dohovor medzi Spojenými štátami i Iránom, ktorý bol výlgu odkryťu toho strategično vážneho morského kanála.
1: Nebo co zbojníkov!

Britanský premiér Keir Starmer učetver vomenoval doteprišného hlavného sekretária rezortu financí Jamesa Murraya za nového ministra zdravotníctva. Včera dve sa stretnutia, ako ktorý v jednakej deň podal demisiu pešia agentúra Reuters. Funkciu hlavného sekretária ministerstva financí prevzala deputátka Lucy Rigby, informovala Starmerova kancelária. Murray bol prvý raz obratej do Nižnej paláty britanského parlamentu v 2019 roci. Predtým bol zástupníkom primátora Londona. Doteprešný minister zdravotníctva Wes Streeting účetver podal demisiu podľa agentúre Associated Press. Očakuje, že premiéra Starmera u vnútrišňopartijným zmáhaniu vozve, jak raz víno, vedúču pozíciu v lejbrističnej partii. Je už jasným, že nebudete vesti lejbrističnú partiu do sledujúcich parlamentných voborov i že lejbrističný deputát i sprofesujú za chotať, že by sa diskúzia o tým, čo bude ďalšie nesla v dusi zmáhania idej a neosobnostejci frakčných sporiv, napísal Streeting premiérovi v rezignačným písme. Musí to byť široká diskúzia, musí z ňoj vzojiť što najlepšie v ober kandidáti. Tot prestup Petrmuju i nadiem sa, že ho budete Petrmovať i v napísal. Streeting v písmi ocenil Starmerovú odvahu tak dobro toto svojstva i to, že nezaťahnul Britániu do vojn proti Iránu. Ale tam, kde potrebujeme víziu, máme porožňu. Tam, kde potrebujeme napriam, máme bezcilnosť, dodal. Streeting je prvým ministrom, ktorý podal demisiu po minulotožňových komunálnych voborách, v ktorých Labourist prohrali. Associated Press konštatuje, že politické ambície Streetinga sú dlhodobo známe i je považované za jednoho z málo partijných členov, ktoré by mohli spróbovať zosadiť Keira Starmera.

Poslanci irackého parlamentu v četvrť schválili novú vládu na čeli s biznismenom Alim Azzaidi, ktorý funkcii premiéra sa chopeť po mesiacoch patovej situácii i rosnúčou tesku z boku Spojených štátov, informovala agentúra AFP. V Iraci vláda zdobude dovíru, pokiaľ parlament schváliť nadpolovečnú väčšinu kandidátiv na ministriv. Vláda nového premiéra by mala mať 23 ministriv, ale jej sklad išli zistávať takej nekompletnej, keďže kľúčovú politickú partii išli prodlžujúť v prehovorách o takýľko nomináciách. Državná prezagentúra INA napísala, že absolútna väčšina deputátiv schválala 14 ministerských nominácií, o ktorých sa holosovalo. Počas zasiedania parlamentu Zajdi predstavil svoj vládny program ľudia, ale zatiaľ plán novej vlády neznajú, bo zasiedanie parlamentu sa nevoselalo v priamom efíri. Podľa agentúry Associated Press očakuje, že nový iracký kabinet bude riešiť dlhodobú požiadavku Washingtonu, že Bagdad odzbrojil grupu petrimovanú Iránom, ktoré Spojené štáty označujú za teroristickú organizáciu. Potom, ak Spojené štáty i Izrael 28. februára napali na Irán, toto grupy robili atak na americké báze v Iraku. Toto atak evidovaných bolo okolo 600. Perestali 8. apríla po podpísaniu premíria medzi Spojenými štátami i Iránom. Zajdi je u vici 40 rokov najmoločším irackým premiérom. Poverenia na zostavenie vlády dostal z 27. apríla. Ku jeho nominácii išlo po mesiacoch patovej situácii, ktorá vynikla, keď Spojené štáty kľúčovej aktér v irackej politici vetovali popredného favorita bývšieho premiéra Núri Malikia. Zajdi má podporu koordinačných rámky v vládnej aliancii vplyvných šítskych grup s rýznymi poviazaniami na Irán. AFP pripomenula, že Irak dlhodobo namáha vovažovať odnosenie so svojimi dvoma sojuznikami, susedným Iránom a tak samo i so Spojenými štátami Ameriky.

velik atak na Ukrajinu vysielať podľa slov nemeckého kancelária Friedricha Merca. Jasný odkaz, že Moskva sobí vyberať eskaláciu namiesto prehovoril Merc, tak na sociálnych sieti reagoval, sociálnych sieti X reagoval na najnovýš rosejský atak na Ukrajinu, ktoré zasiali i stolicu Kyjev, informuje o tým agentúra TASR. Ďalšie stojíme pre Ukrajine, Kyjev i jeho partner súď prehotovlená na prehovor o spravedlivé míry. Rusia i ďalšie vede vojnu, napísal Merc. Rusia podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského od pivnoči z Vitorka na sredu poslala na Ukrajinu vece 1560 dronov a 56 raket. Ataka podľa jeho slov trvala praktično bez prerv 48 hodin. Len v Kyjevi sobí nočná, tak že dali najmenšie 12 mŕtvych i desiatka zranených. Moskva tvrdí, že išlo odvetná tak zameriané na objekt poviazané s armiou i energetičné zariadenia, ktoré podporujú ukrajinskú armiu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil masívnu rosejskú ataku dronami i raketami na Kyjev a povie, že Rusia bombardovaním civilistí vkazuje svoju slabosť i nespôsobnosť zakončiť vojnu. Podľa predsedateľky Európskej komisie Ursula von der Leyen sú najnovšie rosejská atak na ukrajinskú stolicu dokazom toho, že Moskva sa vysmievať diplomatickým námahám o zakončenia vojny. Prezidentka Moldavii Maja Sandu na platforme X napísala, že v sredu počas veľkých rosejských atak na západ Ukrajina došlo k narušeniu vzdušného prostoru Moldavii. Rusia nenamáha sa zakončiť túto vojnu, prodlžuje v zabývaniu, napísala Maja Sandu s tým, že tisk na Moskvu nesmie sa polhšiť. A tak odsúdil i predseda kanadskej vlády Mark Carney, podľa ktorého išlo o jednu z najväčších rosejských atak dronami i raketami za posledný 4 roky. V svojom poste na sieti X vo slovo podporu Ukrajiny i poviu, že sojuzníci budú i ďalšie robiť tisk na Rusiu s cieľom zakončiť tot konflikt.

Maďarskej premiér Péter Maďar vydal vládne nariadenia na počiatok rozsliďovania pedofilnej kauzy i karných činov zrobených v sirotenci v meste Bičke. S odklikaním sa na maďarskej úriadnej výstnej koti mi informovala agentúra MTI. Predseda vlády nariadil cílkové i mimoriadne rozsliďenia obstavenko tro veľkú udeleniu milosti bovšou prezidentkou Katalin Novak, jak i publikovania rezultatív. Bovša prezidentka Katalin Novak udelila v apríli 2023 roku milosť zastupníkovi direktora državného sirotinca, ktorý má ukrytý pedofilný čin. Prezidentka Pitesko vyklakaných protestov ľudí rezignovala. Ministerstvo spravodlivosti má svoje rozsliedenia v tej kauzi dokončiť do 18. maja. Vládne nariadenia jednočasno ministrovi vnútrišných správ i ministrovi spravodlivosti dávať obviazok, alebo ich obviazala, že by do 31. augusta vyriešili porušenia zákona povezané so sirotinciami osnovnou školou Žuži Košut v Bičke. 12 vládnych nariadení tak samo stanovuje probadania utajovaných medzinárodných dohovorov, nepublikovaných vládnych riešeň, rôznych sumarizácií zasedaní vlády v rokoch 2010 až 2016, jaký prehotovili na vstup Maďarska do Európskej prokuratúry. Podľa nariadenia má minister spravodlivosti do 1. júna prehotoviť propozíciu vstupu Maďarska do Európskej prokuratúre. Ministerstva spravodlivosti a vnútrišných správ majú do 16. júna probadatý zákon z roku 2003 o utajovaniu roboty tajných služeb z periodu komunizmu i ich agentív. Vedúci úriadu, predseda vlády i ministr investícií a transportu budú zas odpovedné za urgentné probadania investícií i riešení, ktoré dotuľajúcia tých projektív. Ministro financií i zdravotníctva majú proveriť a zlepšiť program montáže klimatizácií v špitalách. Minister financií bol jednočasno poverený pripravením propozícií na zaprovadenie daní z majetku, ktoré majú byť hotové do 5. júna. No a minister kultúry má do 1. júla analyzovať obstavené u publičných médiách i ich financovania, informovala agentúra MTI.

6 vládnych deputátov u četver schválili uznesenia, v ktorým vyslovili nezhodu s tým, že by sa zrobil zjezd sudeckých Nemcov v Brni. Jednočasno vyzvali organizátori, že by od akcií odstúpili. Toto ale už dopredu avizovali, že zjezd sa odbude bez ohľadu na rezultát holosovania poslaneckej sejmovny. Opozícia na protest proti uznesenia na četvrhovým mimoriadnym zasedaniu nebrala účasť a celú situáciu považuje za tvorenia neistnujúcej problém. Za uznesenia holosovalo 73 z 87 presutných poslancov, nikto nebol proti. Poslanecká sejmovňa vyslovuje nezhodu s odbovaním toho sejmu na teritorii Českej republiky, a to s ohľadom na historičné kapčania i na fakt, že v rámkach časti toho otočenia dlhodobo pojavľujúce pozície spochybňujúci povojnové uporiadkovania relativizujúci historičnú odpovednosť holovnou v odnošeniu k hraždanám žijúčim v prehraničných oblastiach vtodešnej Čechoslovackej republiky, citoval predseda sejmovni Tomio Okamura z uznesenia. Nižňa palata parlamentu okrem toho v dokumenti vyzvala organizátori holovno občestvo Meeting Brno i vedenia Sudeto nemeckého krajinského združenia, že by vocofali z organizácií toho zjezdu. V uznesení sa tak samo píše, že sejmovňa odsudzuje prejav relativizácií nacističných zločinov či spochybňovania povojnového právneho i majetkového uporiadkovania Českej republiky. Historici ale vkazujú na to, že sudeckí Nemci vlastne sa zrekli už dávno počas roky nejakých majetkových pretenzií i obava z prelamľovania Benešových dekretiv je tak samo zbytočná, bo ide o zaperté dielo. Opozícia na mimoriadnym zasedaniu nechutila brať účasť. Predseda poslaneckého klubu KDU ČSL Christianských demokratov Marian Jurečka publikoval na sociálnej siete X fotografiu porožných opozičných lávok v sejmovni. Pričom na jedni z nich bol položený plaga s napisom vyklokovaním nenaveste dlh nezaplatíme. Cíľom mimoriadného zasedania podľa Jurečka bolo len zakrytý toto, že vláda chce Českú republiku značno zadlžatý, odkazoval tom na propozíciu novelizácii z rezortu financií, ktorá by mala umožniť podnímať košty na strategičnú budovu na schválenú toto rámku vytrat. Podľa opozícii ide o rozrachunkový armagedon. Šéf občanských hraždanských demokratov Martin Kupka povie, že vládny ruch SPD len buntuje ku protinemeckým i protičeským nejakým náladám, nastrojeniam. Zjezd sudeckých Nemcov bol mal prochodiť sledujúci týždeň. Ich združenia do Brna zaprosili organizátorov festivalu Meeting Brno, ktorého cieľom je odkrývať občestvenú i historičnú tému, pritrmovať dialógy, pomáhať ku zmíreniu posredníctvom diskuzií. Účasť na zjezde už potvrdil nemecký minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt, či bavarský premiér Markus Söder, obidvome z Kresťansko-sociálnej únie. Český premiér Andrej Babiš naopak podkreslil, že z českej vlády tam neprejde nikto. No, to nič inče ani nemôžu očakávať, keďže, jak už sme i čuli, tak jak raz deputát vládnej koalícii zahlasovali za toto uznesenia, ktoré vyzvať, že by to sejm v Českej republice neprochodil.

prezident palestinskoj samosprávy i predseda ruchu Hamas, ruchu Fatah, Mahmud Abbas, učetver obovязаv sa zaprovadiť reformy v palestinskej samosprávy i zorganizovať rok odkladanú prezidentské i parlamentné vobory. Vohlo sa to počas prehovoru na partijnom zjezde Fatahu. Pešovatím agentúra AFP. Znova potvrdzujeme, že budú prodlžovať zaprovadzenie všetkých reformných krokov, k ktorým sme sa obovязаli. Sme prihotovlené zorganizovať prezidentské i parlamentné vobory. Vohlo sa Abbas chod nepoviu, kde by mohli prochodiť. AFP pripomína, že Abbas i palestinská samospráva sú pod rosnúčim teskom Spojených štátov, tak samo i Európskej únii, že by zrealizoval reformy. Zrobili sa v obor kritici, jednočasno vkazujú na korupciu, uväženiu Fatahu i političnú stagnáciu a tak samo i znižujúcu sa legitimnosť medzi palestinčanami. Poslední palestinsk prezidentský vobor prochodili pred 20 rokami v hravnech, jak raz Abbas, oponent radikálneho ruchu Hamas, ktorý povtoriadno odklekoval plán na ďalšie vobor, čo argumentoval nezhodami medzi palestinskými frakciami i tom, že Izrael nechotí umožniť hlasovania na východním Jeruzalemi. U četver na západnom berezi počal tredňovej partijnej zjist Fatahu, na ktorým po prvý raz za posledných 10 rokov sa vyberať i nový centrálny komitet, to znači vrchovný orgán riadenia toho ruchu Fatah. Palestinský národ je jediným národom na svete, ktorý žije pod okupáciou. To, že dnes organizujeme náš zjist na zemli našej odsúznené, potvrdzuje našu prihotovlenosť prodlžovať na puty k demokracii po 90-ročnej palestinskej líderke.

0: zdravo.
1: Maďarské ministerstvo zahraničných diel sa by na četvrť poklekalo rosejského posla v Budapešti. Stalo sa tak v poväzaniu s rosejskými dronovými atakami, ktoré na Ukrajini zasiahli i oblasť pre hranici s Maďarskom, informovala tým agentúra Associated Press. Podľa ktorej ide o jasný preklad radikálnych zmien v odnose k Moskvou po nastúpeniu premiéra Petra Maďara. Reportér agentúry Associated Press vidí posla Evgenia Stanislavova odchodí z maďarského ministerstva necelých 30 minút po prechode. Šéfka diplomácie Anita Orbán by ho poklekala na rozhovor o atakách, ktoré v sredu zasiahli i Zakarpatskú oblasť Ukrajina, značí Podkarpatia, Deže, tak samo, jak známe, i číslená maďarská menšina. Povilajem rosejskomu poslovi, že pro Maďarsko je absolútne nepriateľné, že teper atakujú na Podkarpatia, značí na obecťa našej maďarskoj menšiny, povila Orbánova na sociálnej síti po striči. Podkreslávam, že Rosia by mala robiť všetko pro bezodkladné premíra, ešte najskorejšie mírne i trvalé zakončenia vojn. Rosajská vláda k poklikaniu ambasadora publično nevoslovala sa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to ale označil za vážne signály, poďakoval Maďarovi za jeho slova. Moskva znova vkázala jak obša hrozba nelen pro Ukrajinu, ale i pro susední krajiny i celú Európu, napísal Zelenský. Maďar v sredu podľa servera hang.hu novináriam povil, že išlo o najmocnejšiu ataku, jaká zasiahla Zakarpatskú oblasť od počiatku vojny. I maďarské železničáre museli ísť do Krtiv, bo boli na štácii v Čopi. Maďarská vláda odsudzuje rosejskú ataku i Anita Orbán poklekala na četvrano rosejského poslaného ministerstvo, dodal v tod premiér, to značí ešte v sredu. Na informáciu o ataci reagoval by predseda parlamentnej frakcii opozičnej partii Fidesz Gergely Guľaš, ktorý odsudil diania Rosii. Maďar zo Zakarpatskej oblasti nemôžu za vojnu. Rosejskú dronovú ataku striktno odsudzujeme i považujeme to za nepriateľné, citoval jeho v slovo server 24.hu. Pred necielým rokom bolo Mukačovo zasiahnuté rosejskými raketovými atakami i vláda Fidesu v tým časi rosejskú ataku tak skoro neodsudila. Neodsudila jej absolútno prezident Tamašujok na Facebooku si vo slovo hlboké sočovstvie, že to vám rosejského raketovoj atak, ale Kurto na to svý post opravil i odstranil tam slovo rosejská, takže zistala len raketová ataka, že by sobi, jak bač, nepohnívatý veľkého priateľa Viktora Orbána značiť Vladimíra Putina.

Rusia nadviazuje povnocinné partnerstvo s afgánskym vládnym ruchom Talibány a ostatní krajiny v regióne pretrvujú v rozširovaní spolupráce s Kabulom. U čtvrtok ohlasil sekretár Bezpečnostnej rady Rosejskej federácie Sergej Šojgu, informuje o tom agentúra Reuters. Šojgu vkázal na to, že spolupráca s Kabulom je vážna pro bezpeku i rozvitok regiónu. Moskva podľa neho buduje s Talibanom pragmatičný dialog, ktorý obsahuje bezpeku, biznis, kultúru i humanitárnu pomoc, citovala jeho voslovo pre agentúra Interfax. Šojgu v tým dusi voslovil sa na striči so svojimi kolegami zo Šanghajskej organizácie pro spolupracu. To 10 členné zgrupovania, ktoré v rámkach ktorého je Kitaj, India, Irán, Pakistan, IVC, bolšok držav Sovietského sojuzu. Šanghajská organizácia pro spolupracu by mala podľa sekretária Rosejskoj bezpečnostnej rady obnoviť svoju kontaktnú grupu s Afganistanom. Reuters prepomína, že Rusia v loni stala peršou krajinou, ktorá formálno preznala vládu Talibanu. Ruch chopil sa vlastej u 2020 perším roci.

Od 8 ste mohli slúchať ich korzo z Priašovského štúdia našeho rádia. Teper je pomalý čas na to, že by sme sa poprošťali o 9 vás čakať premiéra novin rádia LMFM, no a potom ďalšie programy, ktoré pro vás máme na dnes prehotovlené. Žečo vám všetkom šumnej den, zistante Virna, rádia LMFM, no a my sa v korzi so svižom a informáciami čujeme znova v ponedeľok po 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Dobrý deň, piatnica 15. maja 2026 roku. Je popí 8. Mosia 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medviď. Toto je program Korzo. Až do 9. dňa by si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách o kotrech nejspešu Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítaj.

Americký prezident Donald Trump v piatnicu v záhorodách vládneho komplexu Chung-Nan-Chai, nedaleko pekinského zakázaného mesta, znova stretil sa i svojim kitajským kolegom Xi Jinpingom, informuje o tom agentúra AFP i Reuters. Jednania počas druhého dňa Trumpovej oficiálnej návštevy podľa agentúry Reuters mali zameriať sa na Tajvan, vojnu na Blízkym východe i biznis. Pred tom, jak odletieť americký prezident, domy líder absolvujú iši do Viedna obyt. Do komplexu Chung-Nan-Chai bol podľa Bielého domu umožnený vstup len dakýľko reportéram Trumperetom v rozhovori pro televíziu Fox News povie, že Kitaj chce nakupovať ropu od Spojených štátov. Kitajský prezident počas četvrhovej striči podľa Trumpa zaproponoval Spojeným štátom pomoc pre zabezpečenie šofného transportu v Hormuzskom prolive i obaviazal sa, že Iránu nedá z vojenské

bavili, ne? Prvé tá bol dokince dohovor medzi Spojenými štátami a Iránom, ktorý bol výlgu odkryťu toho strategično vážneho morského kanála.

Britanskej premiér Keir Starmer u četvrtok vymenoval doteperičného hlavného sekretária rezortu financií Jamesa Murraya za nového ministra zdravotníctva. Včera v sa stretenga, ktorý v jednakej deň podal demisiu, píše agentúra Reuters. Funkciu hlavného sekretária ministerstva financií prevzala deputátka Lucy Rigby, informovala Starmerova kancelária. Murray bol prvý raz vobratej do Nižnej palate britanského parlamentu v 2019 roci. Predtým bol zástupníkom primátora Londona. Doteperičný minister zdravotníctva Wes Streeting v četvrtok podal demisiu, podľa agentúre Associated Press. Očakuje, že premiéra Starmera u vnútrišnopartijným zmáhaniu vozve, jak raz víno, vedúču pozíciu v lejbrističnej partii. Je už jasné, že nebudete vesti lejbrističnú partiu do sledujúcich parlamentných voborov i že lejbrističný deputát i z profsojuza chotať, že by sa diskusia o tým, čo bude ďalšie nesla v dusi zmáhania idej a neosobnostejci frakčných sporiv, napísal Stating premiérovi v rezigračným pesmi. Musí to byť široká diskusia, musí z ňoj vzajti, što najlepšej v ober kandidáti. Tot presto petrmujú i nadiem sa, že ho budete petrmovať i v napísal. Streeting v pesmi ocenil Starmerovú odvahu tak dobro toto svojstva i to, že nezaťahnul Britániu do vojn proti Iránu. Ale tam, kde potrebujeme víziu, majeme porožňu. Tam, kde potrebujeme napriam, majeme bezcilnosť, dodal. Streeting je prvým ministrom, ktorý podal demisiu po minulotožňových komunálnych voborách, v ktorých Labourist prohrali. Associated Press konštatuje, že politické ambície Streetinga sú dlhodobo známe i je považovaný za jednoho z málo partijných členov, ktoré by mohli spróbovať zosadiť Keira Starmera.

Poslanci irackého parlamentu četvrť schválili novú vládu na čeli s biznismenom Alim Azzaidi, ktorý funkcii premiéra sa chopeť po mesiaciach patovej situácii i rosnúčo tesku z boku Spojených štátov, informovala agentúra AFP. V Iraci vláda zdobude dovíru, pokiaľ parlament schváliť nadpolovečnú väčšinu kandidátiv na ministriu. Vláda nového premiéra by mala mať 23 ministriv, ale jej sklad išli zistávať takej nekompletnej, keďže kľúčové politické partie išli predĺžiť v prehovorách o takýľko nomináciách. Državná prezagentúra INA napísala, že absolútna väčšina deputátiv schválila 14 ministerských nominácií, o ktorých sa holosovalo. Počas zasiedania parlamentu Zajdi predstavil svoj vládny program ľudé, ale zatiaľ plán novej vlády neznajú, bo zasiedanie parlamentu sa nevoselalo v priamom efíri. Podľa agentúry Associated Press očakuje, že nový iracký kabinet bude riešiť dlhodobú požiadavku Washingtonu, že Bagdad odzbrojí grupu petrimovanú Iránom, ktoré Spojené štáty označujú za teroristickú organizáciu. Potom, ak Spojené štáty i Izrael 28. februára napali na Irán, toto grupy robili atak na americké báze v Iraku. Toto atak evidovaných bolo okolo 600. Perestali 8. apríla po podpísaniu premíria medzi Spojenými štátami i Iránom. Zajdi je u vici 40 rokov najmoločným irackým premiérom, povinne na zostavenie vlády. Dystal z 27. apríla ku jeho nominácii išlo po mesiacach patovej situácii, ktorá venekla, keď Spojené štáty kľúčovej aktér v irackej politici vetovali popredného favorita bývšieho premiéra Núri Malikia. Zajdi má aj podporu koordinačných rámky v vládnej aliancii vplyvných šítskych grup s rýznoma poviazaniami na Irán. AFP pripomenula, že Irak dlhodobo namácia vovažovatý odnoseno so svojima dvoma sojuznikami, susedným Iránom a tak samo i so Spojenými štátami Ameriky.

velik atak na Ukrajinu vysielajú podľa slov nemeckého kancelária Friedricha Merca. Jasný odkaz, že Moskva sobí vyberať eskaláciu na miesto prehovoril Merc, tak na sociálnych sieti reagoval, sociálnych sieti X reagoval na najnovýš rosejský atak na Ukrajinu, ktoré zasiali i stolicu Kyjev, informuje o tým agentúra TASR. Ďalšie stojíme pre Ukrajine, Kyjev i jeho partner súď prehotovlená na prehovor o spravedlivým míri. Rosia i ďalšie vede vojnu, napísal Merc. Rosia podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského od pivnoči z Vitorka na sredu poslala na Ukrajinu vece 1560 dronov a 56 raket. Ataka podľa jeho slov trvala prakticky bez prerv 48 hodin. Len v Kyjevi sobí nočná, tak vyže dali najmenšie 12 mŕtvych i desiatka zranených. Moskva tvrdí, že išlo odvetná tak zameriana na objekt poviazané s armiou i energetičné zariadenia, ktoré potrebujú ukrajinskú armiu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil masívnu rosejskú ataku dronami i raketami na Kyjev a povie, že Rosia bombardovaním civilistí vkazuje svoju slabosť i nespôsobnosť zakončiť vojnu. Podľa predsedateľky Európskej komisie Ursula von der Leyen sú najnovšie rosejská atak na ukrajinskú stolicu dokazom toho, že Moskva sa vysmievať diplomatickým námahám o zakončenia vojny. Prezidentka Moldavii Maja Sandu na platforme X napísala, že v sredu počas veľkých rosejských atak na západ Ukrajina došlo k narušeniu vzdušného prostoru Moldavy. Rosia nenamáha sa zakončiť túto vojnu, prodlžuje v zabývaniu. Napísala Maja Sandu s tým, že tesk na Moskvu nesmie sa polhšiť. A tak odsúdil i predseda kanadskej vlády Mark Carney, podľa ktorého išlo o jednu z najväčších rosejských atak dronami i raketami za posledný 4 rok. V svojom posti na sieti X vo slovu podporu Ukrajiny i poviem, že sojuzníci budú i ďalšie robiť tisk na Rosiu s cieľom zakončiť tot konflikt.

Maďarský premiér Péter Maďar vydal vládne nariadenia na počiatok rozsliďovania pedofilnej kauzy i karných činov zrobených v sirotenci v meste Bičke. S odklikaním sa na maďarskej úriadnej vysnej koti mi informovala agentúra MTI. Predseda vlády nariadil cílkové i mimoriadne rozsliženia obstavenko tro veľkú udeleniu milosti bovšou prezidentkou Katalin Novak, jak i publikovania rezultatív. Bovša prezidentka Katalin Novak udelila v apríli 2023 roku milosť zastupníkovi direktora državného sirotenca, ktorý má ukrytý pedofilný čin. Prezidentka Peteskov vyklakaných protestí ľudí rezignovala. Ministerstvo spravodlivosti má svoje rozsliženia v tej kauzi dokončiti do 18. maja. Vládne nariadenia jednočasnom ministrovi vnútrišných správ i ministrovi spravodlivosti dávať obviazok, alebo ich obviazala, že by do 31. augusta vyriešili porušenia zákona povezané so sirotenciami osnovnou školou Žuži Košut v Bičke. 12 vládnych nariadení tak samo stanovuje probadania utajovaných medzinárodných dohovorov, nepublikovaných vládnych riešení, rôznych sumarizácií zasedaní vlády v rokoch 2010 až 2016, jak i prehotovili na vstup Maďarska do Európskej prokuratúry. Podľa nariadenia majú minister spravodlivosti do 1. júna prehotoviť propozíciu vstupu Maďarska do Európskej prokuratúre. Ministerstva spravodlivosti a vnútrišných správ majú do 16. júna probadatý zákon z roku 2003 o utajovaniu roboty tajných služeb z periodu komunizmu i ich agentí. Vedúci úriadu, predseda vlády i ministr investícií a transportu budú zas odpovedné za urgentné probadania investícií i riešení, ktoré dotuľajúcia tých projektív. Ministro financií i zdravotníctva majú proveriť a zlepšiť program montáže klimatizácií v špitaľach. Minister financií bol jednočasno poverený prehotovením propozícií na zaprovadenie daní z majetku, ktoré majú byť hotové do 5. júna. No a minister kultúry majú do 1. júla analyzovať obstavené u publičných médiách i ich financovania, informovala agentúra MTI.

to wiem. Českého vládneho deputáta u četver schválili uznesenia, v ktorým oslovili nezhodu s tým, že by sa zrobil zjesť sudeckých Nímci v Brni. Jednočasno vezvali organizátori, že by od akcií odstúpili. Toto ale už dopredu avizovali, že zjesť sa odbude bez ohľadu na rezultát holosovania poslaneckej sejmovny. Opozícia na protest proti uznesenia na četvrhovým mimoriadnym zasedaniu nebrala účasť a celú situáciu považuje za tvorenia neistnujúčej problém. Za uznesenia holosovalo 73 z 87 presutných poslancov, nikto nebol proti. Poslanecká sejmovňa vyslovuje nezhodu s odbovaním toho sejmu na teritorii Českej republiky, a to s ohľadom na historičné kapčania i na fakt, že v rámkach časti toho otočenia dlhodobo pojavľujúce pozície spochybňujúci povojnové uporiadkovania relativizujúci historičnú odpovednosť hlavnou v odnošeniu k hraždanám žijúčim v prehraničných oblastiach v todešnej Čechoslovackoj republike, citoval predseda sejmovni Tomio Okamura z uznesenia. Nižná palata parlamentu okrem toho v dokumenti vyzvala organizátori hlavno občestvo Meeting Brno i vedenia Sudeto nemeckého krajinského združenia, že by vocofali z organizácií toho zjezdu. V uzneseniu sa tak samo píše, že sejmovňa odsudzuje prejavy relativizácií nacističných zločinov či spochybňovania povojnového právneho i majetkového uporiadkovania Českej republiky. Historici ale vkazujú na to, že sudetské Nímci vlastne sa zrekli už dávno počas roky nejakých majetkových pretenzií i obava z prelamľovania Benešových dekretiv je tak samo zbytočná, bo ide o zaperté dielo. Opozícia na mimoriadnym zasedaniu nechutila brať účasť predseda poslaneckého klubu KDU ČSL Christianských demokratív Marian Jurečka publikoval na sociálnej siete X fotografiu porožných opozičných lávok v sejmovni, pričom na jedni z nich bol položený plaga s napisom Vklokovaniom nenaveste dlh nezaplatíme. Cíľom mimoriadného zasedania podľa Jurečka bolo len zakrytý toto, že vláda chce Českú republiku značno zadlžatý, odkazoval tým na propozíciu novelizácii z rezortu financií, ktorá by mala umožniť podnímatý košt na strategičnú budovu nad schválen toto rámko vtrat. Podľa opozícii ide o rozrachunkový Armagedon. Šéf občanských hraždanských demokratív Martin Kupka povie, že vládny ruch SPD len buntuje ku protinemeckým i protičeským nejakým náladám, nastrojeniam. Zjezd sudeckých Nímcov bol mal prochodiť sledujúci týždeň. Ich združenia do Brna zaprosili organizátorov festivalu Meeting Brno, ktorého cieľom je odkrývať občestvenú i historičnú tému, pritrmovať dialógy, pomáhať k zmíreniu posredníctvom diskuzií. Účasť na zjezde už potvrdil nemecký minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt, či bavarískej premiér Markus Söder, obidvome z Kresťansko-sociálnej únii. Český premiér Andrej Babiš naopak podkreslil, že z českej vlády tam neprejde nechto. No, to nič inče ani nemôže očakovať, keďže, jak už sme i čuli, tak jak raz deputát vládnej koalícii zahlasovali za toto uznesenia, ktoré vozovať, že by to sejm v Českej republice neprochodil.